yo lo sé, fue Vladi. Шесть месяцев и годину, как суфтери, да се успу.